0: Բարելույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոդյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայի Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin ses radyosu.
6: Of the Radio Blast Turquie.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui el radio la voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чешен Банко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија ганг радио да.
0: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
15: Етер шија Радио Садгури Туркија Скма.
16: Ова да, Туркија Вину Радио Садгури.
17: Аич радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
20: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
23: Эдо ифонитис Тюркия.
24: Овди радио глас Тюркия.
25: Гидарреди аммурия Тюркия.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
28: Este Radio Voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
32: It Turkiye hangia radio ya.
33: Ovde Radio Glas Turkiye.
34: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Աշխարհը քայլել է ձեռնարկում ցանցային լարման 230 վոլտին անցնելու ուղղությամբ։ Այնուամենայնիվ, Ամերիկա մեկնող Թուրքիայի քաղաքացիներ պետք է պատրաստեն 110 վոլտ, իսկ Սաուդյան Արաբիայի նման երկրներ մեկնողները տարբեր տեսակի վարդակները։ Այս տարբերության հիմքում ընկած է Տեսլա Էդիսոնի բաժանումը։ Մենք ձեզ ներկայացնում ենք այս թեմայով նոր հոդվածը, որը պատրաստել է Ուղուր Բեջիրիկին ՏՏ Հաբերի համար։ Տարբեր երկրներում տարբեր հետական լարման և վարդակների տեսակների պատճառով արտասահման մեկնելուց առաջ անհրաժեշտ է իմանալ այն երկրի էլեկտրական լարումը և վարդակների տեսակները, որտեղ դուք պատրաստում եք գնալ։ Աշխարհի տարբեր քաղաքներում քաղաքային էլեկտրական լարման համար օգտագործվում են տարբեր լարման հոսանքի և հերցի հաճախականության արժեքներ։ Ինչպես էլեկտրաէներգիա հետ կապված շատ բաների դեպքում, սա հիմնված է Նիկոլա Տեսլա և Թոմաս Էդինսոնի միջև կարծիքների տարբերության վրա։ 19-րդ դարում էլեկտրական հանճար Տեսլան մշակեց էլեկտրաէներգիայի արտադրության և բաշխման մոդել, հիմնված երաֆաս փոփոխական հոսանքի վրա։ Ի հաշվարկներում նա որոշեց, որ փոփոխական հոսանքի համար ամենահարմար հաճախականությունը 60 հերցն է։ Այսինքն, հոսանքի 1 ամբողջական ցիկլի համար իդեալական հաճախականությունը 60 է։ Նա պնդում է, որ լարումը պետք է լինի 240 վոլտ, քանի որ այս կերպ կարելի է ստանալ առավելագույն արդյունավետություն։ Էդիսոնը պաշտպանում էր 110 վոլտը։ Այնուամենայնիվ, Էդիսոնը պնդում էր, որ 110 վոլտը հաստատուն հոսանք ավելի անվտանգ է։ Էլեկտրաէներգիայի օգտագործման լայն տարածմանը զուգընթաց հասկացեց, որ փոփոխական հոսանքն ավելի օգտակար է երկար հեռավորությունների համար էներգիա ստանալու և փոխանցելու համար։ Սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և դրա ազդեցության տակ գտնվող տարածաշրջաններում շարունակվեց օգտագործել 110 վոլտ լարումը։ Եվրոպայում միշտ էլեկտրակայաններ սկզում կառուցվել էին 110 վոլտ լարմամբ, խնդիր առաջացավ, որ նույն էներգիայի սպառմամբ աշխատող երկու էլեկտրոնային սարքերը այնպիսին են, որ 110 վոլտ օգտագործող սպառում է 2 անգամ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա, քան 220 վոլտ օգտագործողը։ Սա հանգեցեց ավելի հաստ մալուխների սեղմամբ։ Հետևաբար Եվրոպան անցավ 220 վոլտի։ Սակայն նախընտրելի էր 50 հերցը, քանի որ այն ավելի համատեղելի էր 18-րդ թվային համակարգի հետ։ Չնայած, մինչև 15%-ով պակաս արդյունավետ լինելուն 50 հերցը շարունակեց օգտագործվել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գծերը պարզ դարձան։ Չնայած Անգլիայի նման երկրները նախընտրում էին տարբեր հաճախականություններ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 220-ից 240 վոլտը և 50 հերցը դարձան ստանդարտ ամբողջ Եվրոպայում։ Քանի որ Թուրքիան նույնպես իր էլեկտրական ինտերկոնեկտորներն ստեղծեց Եվրոպային համապատասխան, այն ներդրեց 220 վոլտ և 50 հերց էլեկտրական ցանց։ Սակայն 1983 թվականի միջազգային էլեկտրատեխնիկական ժողովը կրկին քայլեր ձեռնարկեց 220, 230 և 240 վոլտ օգտագործող երկրների միավորելու համար մեկ ստանդարտի ներքո, մասնավորապես էլեկտրոնային սարքերի արտադրության,

Արտահանման և ներմուծման պատճառով որոշում կայացրեց 20 տարվա ընթացքում ասեն 230 վոլտ ընդհանուր ստանդարտի բնակելի քաղաքային ցանցերի համար և 400 վոլտ արդյունաբերական և արտադրական օբյեկտների համար։ Թուրքիան 2003 թվականից ի վեր օգտագործում է 230 վոլտ։ Երկրները, այդ թվում Թուրքիան, 2003 թվականից ի վեր օգտագործում է 230 վոլտ 50 հերց աշխարհահաղորդակցության ստանդարտը։ Չնայած այն դերևս անվանում են 220 վոլտ, հին սովորությունից ելնելով օգտագործականում քաղաքային ցանցի էլեկտրաէներգիան այժմ ֆիքսված է 220 վոլտի վրա։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները նույնպես սկսել օգտագործել երկու հոսանքները տներում, որպես միջանկյա լուծում, ցածր լարման պատճառով առաջացած գործները փոխհատուցելու համար։ 230 վոլտը շարունակվում է օգտագործվել բարձր էներգիայի սարքերի, ինչպիսիք են վառարանները և 110 վոլտը ցածր էներգիայի համար, ինչպիսիք են լուսավորությունը։ Փոփոխությունը կատարվում է քայլ-քայլ, կանխելու համար միլիոնավոր էլեկտրական սարքերի միաժամանակյա հնացումը։ Ճապոնիան շարունակում է օգտագործել 110 վոլտով այլ հոսանք, ապագայում սպասում է, որ 230 վոլտ ստանդարտը կընդունվի ամբողջ աշխարհում։ Երկրների միջև տարբերությունը չեն սահմանափակում ցանցի լարմամբ և հաճախականությամբ։ Կան նաև տարբեր տեսակի վարտակներ, այից մինչև 0։ Թուրքիայում այն օգտագործվում է որպես F տեսակով։ Այնուամենայնիվ, վերջին տարիներին C վարդակներ օգտագործումը արագորեն աճում է։ Մինչև A և B տիպի վարդակները տարածված են Միացյալ Նահանգներում, C տեսակը սկզում տարածված էր Եվրոպայում, իսկ ավելի ուշ Աֆրիկայում և Արևմտյան Ասիայում։ F տիպի վարդակները հայտնի են իրենց հաղորդակցությամբ և ավելի անվտանգությամբ։ Եվրոպայում և Թուրքիայում տներում օգտագործում են նաև մնացորդային հոսանքի սարքերը։

يديو سومس جنجا جور تي شو تشنو نخو تشا سومس نرانس باتكيرنر որտեվ երբեմն տեսախցիկը ավելի երկար է ապրում, քան հրացանը։ Ցուսանակը կարող է տարիներ շարունակ կենդանի պահել այն, ինչ նպատակ ունի այն պահելու մեջ։ Պայստանում կինոն պարզապես արվեստ չէ, այն գոյության փաստաթուղթ է։ Այն երեխայի միջոցին հիշելու իրենց ավերված տունը, այն մոր փորձն է պաշտպանելու իր կորած որդու դեմքը ժամանակից, և երբեմն դա աշխարհին ասելու միակ միջոցն է. Մենք այստեղ ենք։ Հիշողության համար այս պատերազմը նորություն չէ։ 1982 թվականին Բեյրութի օկուպացիայի ժամանակ Պարիսինի կինոինդուստրիայի արխիվները լիովին թալանվեցին։ Հազարավոր ժապավեններ գողացան ժողովրդի տեսողական հիշողություն ջնջելու նպատակով։ Սակայն կար մի բան, որ նրանք, ովքեր վերահասել էին այս արխիվները, այդ օրը չէին հասկանում, եթե այդ ժամանակներից ժապավաններից գողացած պատմությունը փորագրում է ժողովրդի խշռմանքի մեջ, այն կվերածվի յուրաքանչյուր սերնդու։ Ճիշտ այդպես, ինչպես Ֆիդայի ֆիլմ, վավերագրական ֆիլմում, որը հետևում է այդ գողացած արխիվները և հիշեցնում է մեզ, որ կինոն դիմադրության մի ձև է։ Պարիսինյան կինո փախստականի ճամբարներ նեղ փողոցներից բարձրացել է աշխարհի ամենամեծ կինոփառատոնի վրա։ Էլիա Սուլեյմանը, Հանի Աբու Ասադի և Անմարի Ջասիի նման ռեժիսորներ այս պատմությունը կանից հասցրել են Օսկարի անվանակարգերը։ Մասնավորապես Օմար և 200 մետր ֆիլմները պատկերել են, թե ինչպես են օկուպացված տարածքներում բարձրացող պատերը ժամանում և բաժանում ոչ միայն քաղաքները, այլև մարդկանց հոգիները։ Այնուամենայնիվ, այսօր տեսողական հիշողության պայքարը հասել է նոր գաղտնագետի։ Պայստինյան-նորվեգական համատեղ արտադրությունը ոչ միայն երկիր, որը 2025 թվականի Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է լավագույն վավերագրական ֆիլմի մրցանակին, աշխարհին ցույց տվեց Արևմտյան ափի Մեսաֆիր Յատա շրջանում տեղի ունեցած ավերածություններն ու դիմադրությունը։ Այս ֆիլմը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ կինոն պարզապես դիտման գործիք չէ, այն անարդարության դեմ համաշխարհային ճիչ է։ Այս բողոքի ամենաուժեղ աջակցություններից մեկը ստացավ Թուրքիայի ՏՌՏ-ը, Թուրքիայի ձայնարարողականը։ ՏՌՏ-ի հետամատեղ արտադրված Պայսին 36-ը փաստագրվեց օկուպացիայի պատմական խորությունը, մինչդեռ ՏՌՏ-ի Վոլդի հետամատեղ արտադրված Սուրբ Փրկագնու արմատական գաղտրաբնակների բռնությունը վերացեց հզոր տեսողական վկայության, որը բացահայտեց այն աշխարհին։ Գազայում դիմադրության ոգին պատկերող ձիթենոտակ ֆիլմը դարձավ հողի հետ կապի կինեմատոգրաֆիկ հիշողություն։ Եվ երբեմն ֆիլմ է նկարվում պարզապես երեխայի վերջին շունչը սերունդների համար գրանցելու համար։ Փոքրիկ Հինդ Ռաջաբի պատմությունը, որը ընտանիքի հետ հայտնվել է Գազայում մեքենայում, այլևս պարզապես նորություն չէ։ Այդ պատմությունը դարձել է մարդկության կոլեկտիվ հիշողության մեջ փորագրված անջնջելի պատկեր։ Նատկբայի ցավը, ինչպես պատկերված է Դարին Սալամի Ֆարհա ֆիլմում, միաձուլում է այն իրականությանը, որը մենք տեսնում ենք այսօր Էմատ Բուրնատի 5 կոտրված տեսախցիկներ վավերագրական ֆիլմում։ Մեկ տեսախցիկ կոտրվում է, մյուսը զբաղեցնում է նրա տեղը։ Չնայած թվային ալգորիթմները փորձում են լրացնել Պայսինի ձայնը այսօր, տեսողական հիշողությունը, ինչպես ճեղքերի միջոցով թափանցող լույսը, միշտ գտնում է աշխարհ հասնելու միջոց։ Պայսինյան կինո մեսա է սովորեցնում։ Ժողովուրդը երբեմն կորցնում է իր հույսը, կորցնում է տները, փողոցները, նույնիսկ քաղաքները։ Բայց քանի դեռ պատկերները մնում են, հիշողությունը շարունակում է ապրել, և քանի դեռ ռեժիսորը դեռ երազում է, դերասանը դեռ կենդանացնում է հիշողությունը, իսկ տեսակցիկը դեռ ձայնագրում է, Պայսինի անվերջ պատմությունը կշարունակի ապրել։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Zeng nel kasum ovagl khavor yeratsyunnere. Tuk futbolist Arda Güler'e ajanatsere Champions League-ai lavagun futbolisti koçmana. Miatsyal nangner Iran Arevtray gortsadumner. Chnayets khagoutsyan banaktsyunneri gortsntatsin. AM-nin aracharkume Israeli yev Libanani michev vakhumneri ashchanakan deklaratsiayi tsragir. Kiyaki ore UEFA-n Real Madrid-i Türk kisapashman Arda Güler'in ajanatses Champions League-a 2025-26 musashjani lavagun futbolist. 20-ամյա ֆուտբոլիստը ճանաչավ այս նվաճման կոչմանը։ Մի շակ ակնառու խաղից հետո, որոնք նրան դասեցին Եվրոպայի ցակող ածխերի շարքում, որպես ակնառու երիտասարդ տաղանդից մեկը։ Կոչմանը ճանաչել նաև Paris Saint-Germain-ի խաղացող Խվիչա Կվարասխելյան։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ իր ուժերը շաբաթավեճին հարվածել են Գորուքում և Քեշ կղզում գտնվող իրանական թիրախնին, հարձակումը որակելով որպես պատասխան այն բանին, ինչը նրանք անվանում են ագրեսիվ իրանական գործողությունների, այդ թվում ամերիկյան անօտացիության ծրճոց սարքերի խոցման։ Հարձակումների հետևանքով ամերիկացի զինծառայողները չեն տուժել։ Քուվեյթը 2 շաբթի օրը հայտնել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը կասեցել են թշնամական

հետաքրքրային և անօթաչու ցոչող սարքի հարձակումները։ Միևնույն ժամանակ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանի կորպուսը հայտարարել է, որ ոչնչացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ավիաբազան, որը ըստ նրանց օգտագործվել է Սիրիկ կղզում գտնվող օբյեկտի վրա հարձակման ժամանակ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն առաջարկել է Իսրայելի և Լիբանանի միջև աշնանական լարվածության թուլացման ծրագիր, Ռոյթերսին հայտնեց ամերիկացի պաշտոնյան։ Առաջարկությունը հնչել այն բանից հետո, երբ ցեղասպան Նետանյահուն հրամայել է զորքեր մտցնել Լիբանանի տարածք, իսկ իսրայելական ուժերը վերջերս գրավել Բոֆորտի ռազմավարական նշանակություն ունեցող ամրոցը։ Ծրագրի համաձայն Հիզբոլլահը կդադարեցնի Իսրայելի վրա բոլոր հարձակումները, իսկ դրա դիմաց Իսրայելը կխուսափի Բեյրութում լարվածության սրացումից։ Լիբանանի նախագահ Ջոսեֆ Աունը առաջարկել է այս առաջարկը քննարկելու մասին։ Սակայն խորհրդարանի խոսակ Նաբի Բերին պնդեց, որ ցանկացած համաձայն պետք է սկսվի Իսրայելի կողմից իր ռազմական հարձակումների դադարեցմամբ։ Պայեսինյան խումբը կոչ է անում Իսրայելին պատասխանատվության ենթարկել պայեսինցի բանտարկյալի նկատմամբ համակարգված սեռական բռնության և խոշտանգումների համար։ Պայեսինցի բանտարկյալի ընկերությունը հայտարարեց, որ Իսրայելի կողմից պայեսինցիների դեմ կատարված հանցագործությունները պահանջում են Իսրայելցի պաշտոնյանին պատասխանատվության ենթարկել միջազգային դատարանում։ Միևնույն ժամանակ ՄԱԿ-ի զեկույցում հաստատվել է Իսրայելի ուժերի կողմից օկուպացված Գազայից և օկուպացված Արևմտյան ափից պայեսինցիների նկատմամբ սեռական բռնության 31 դեպք, որոնցից 13-ը տեղի ունեցել վերջերս, իսկ 18-ը նախկինում։ ՄԱԿ-ը գրանցել է սեռական բռնություններ, այդ թվում բռնաբարություն, խմբակային բռնաբարություն, հարկադիր մերկացում և բռնաբարության սպառնալիքներ։ Ըստ ՏԱՆԳԱ-ի ազգային ազատագրական բանակի ԿԵԱԿ-ի Միանմարի Շան նահանգում պայուսավորված հանրացունաբերական պայթուցիկների պատահական պայթյունի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են մահացել։ Փրկարարները անանուն մնալու պայմանով հայտնել են տարբեր թվերի մասին. Մեկը նշել է 46 զոհի, մյուսը 59, վիրավորվել ավելի քան 70 մարդ։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Տասնյակի Անատոլիայի բազմակողմանի մտավոր միջավայրի մասնագիտությունը չէր սահմանափակվում մադրասայի խցերում յուղի լամպերով լուսավորված թղթերով կամ ասխագիտական սեղանի լուր սյուներով։ Երկնքի մասին կուտակված մաթեմատիկական գիտելիքների հսկայական զանգվածը, 60-ական համակարգի ուժասպար հաշվարկները, գնդաձև երկնաչափության վերացական աղերները և մոլորակների շրջանաձև շարժումները, դաշրջանի ճարտարապետական հանճարի հետ միասին կնքված էր քաղաքի հենց սրտում, հսկայական քարի հուշարձանների մարմնում։ Մադրասայի դարպասներից ներս մտնող մարդը անգիտակցաբար մտնում էր ոչ միայն մի դասարան, այլև մի տարածք, որի համամասնությունները, կողմնորոշումը և լույսը հաշվարկված էին։ Քարի լեզուն լուր էր, բայց դրա կողմից հասածած կարգը անկախ չէր երկնքի կարգից։ Այս կնիկները ամենից հստակ և պատմականորեն ամենաուժեղ զգացող վայրը Քրշիերի Ջալկավեի մադրասն է։ 1272 թվականի կտակարանում գրանցված որպես Իլմ ի Հեյեթ վե Նյուջում կամ ասխագիտության կրթության համար ստեղծված շենքը նման է Անատոլիայի ասխագիտության ինստիտուցիոնալ ինքնության բաստիոնը։ Այնուամենայնիվ Ջակաբեյում երկնքի մասին գիտելիքները պահպանվում էին ոչ միայն գրավոր փաստաթղթերում, այլև շենքի սրտում գտնվող հայտնի ավազանում և դրա վերևի շրջանաձև բացվածքում։ Ըստ տարածված կարծիքի, ասխերը դիտարկում էին ոչ թե ուղիղ երկնքին նայելով, այլ այս ավազանի հանդարտ ջրում դրանց արտացոլմամբ։ Չնայած մենք չունենք այս մեթոդի տեխնիկական ուղեցույց, այն փաստը, որ նման մեխանիզմ է տեղադրվել շենքի կենտրոնում, որտեղ ասխագիտությունն են դասավանդել, երկնքի և քարի միջև պատահական հանդիպման ամենահսակ ցուցիչն է։ Գիշերը վերևի մութ գմբեթում չվերածող ասխը կարող էր դառնալ ավելի հանգիստ և չափերի կես ջրի մակերեսին։ Միայն այս հնարավորությունը ենթադրում է, որ կարոյցի կենտրոնում տեղադրված այս դասավորությունը պարզապես զարդարանք չէ։ Ահա թե որտեղը հաշվարկող միտքը երկինքի չեսում բակ, այն վերացական ոլորտից վերածելով չափելի իրականության։ Ասխագիտության և ճարտարապետության միջև այս կապը առավել ակնհայտ է Սիվասի գեոգեմետրիայում հիմնականում ժամանակի և օրացույցի հասկացությունների միջոցով։ Չնայած դեռևս ճիշտ է, թե արդյոք շենքի գյոք, այսինքն երկինք, անվանումը ծագում է նրա ճակատային մասը ծածկող փղուզագույն սալիկներից, թե որտեղ կիրառվող ասակիտության հետ խորը կապից է, փաստ է, որ մադրասան կապված է եղել երկնքի հասկացության հետ իր կառուցման ժամանակներից ի վեր։ Ասակիտության հետ այս կապի ամենաակնհայտ ապացույցը գլխավոր դարպասի վրա գտնվող 12 կենդանիների թուրքական օրացույցի պատկերներն են։ Այս բացականդակները ցույց են տալիս, որ երկնային գիտելիքները զուգորդված կենտրոնական Ասիայի հին օրացույցային ավանդույթի հետ փորագրվել են քարի վրա որպես հասարակական կյանքը կարգավորող պրակտիկա։ Որոշ հետազոտողները ենթադրում են, որ շենքի կողմնորոշումը և լույսի ստացման եղանակը կարող են ներառել գիտասարած ասխագիտական ընտրություններ, և որ արևի գիշերահավասարանների և արևադարձերի անկյունները կարող են հարշարակշված լինել։ Չնայած ճշգրիտ չափումները սահմանափակ են, ողջամիտ է ենթադրել, որ 10-րդ դարի ճարտարապետները, ովքեր

ունակ ին որոշի աղոտքի ուղությունը և հաշվարկի օրացույցները ինձ նախագծման գործընթացում լիովին չեն անտեսը այս երկնային շարժումները։ Սական Կոնյայի ինչ է մինարելի մեդրեսեն թեմային ավելի շատ է կապում, կամ երկրաչափության միջոցով։ Չնայած այստեղ դիտարկումների ուղղակի գրառումներ չկան, կարույցի քարե շարվածքը ներկայացնում է այդ ժամանակաշրջանի երկրաչափական գիտելիքների գտնակետը։ Դրան վրա անվերջ հանգույցների մոտիվներն ու ասխային կոմպոզիցիաները պարզապես գեղագիտական զարդարանքներ չեն։ Դրանք շրջանների, աղեղների և անկյունների այդ ժամանակվա ասակիրության լեզվի արտացոլումն են ճարտարապետության մեջ։ Երկնքի հոյակապ կարգը վերածվել է վարպետների կողմից քարի վրա կառուցած անսասան համաչափության։ Այդ քարե հյուսվածքները, որտեղ շրջանները անվերջ ձգվում են առանց միմյանց դիպչելու, ճարտարապետության մեջ կատարյալ շրջանաձև շարժման գաղափարի ասակերության հիմնարար ենթադրության ազգականքի նման են։ Այստեղ զարդանիշները և մաթեմատիկայի միջև սահմանը գրեթե անհետանում է։ Անհրաժեշտ է այստեղ փակագիծ բացել և ընդգծել կարևոր տարբերություն։ Այս կառույցները զանգվածային և անկախ աշխատարաններ չէին, ինչպես արևելքում գտնվող Մարաղալայում կամ Սամարգանդում։ Անատոլիա միավիճակը տարբեր էր, գուցե ավելի համապարփակ։ Այստեղ ասակերությունը կիրառվում էր ոչ միայն փակ կենտրոններում, որտեղ տեղադրված էին հսկա գործիքներ, այն դսևորվում էր կրթական հաստատությունների բակերում, ժամանակը որոշելու և Քիբլայի ուղղությունը հաշվարկելու մեջ, այսինքն առօրյա կյանքի հենց կենտրոնում։ Հետևաբար, երբ մենք նայում ենք Սելջուկիա մադրասաներին, տեսնում ենք երկշարժ ժառանգություն, մի կողմից փաստաթղթերով կառուցված և ապահովված կրթական գործունեություն, իսկ մյուս կողմից ճարտարապետության մեջ արմատավորված և ժամանակի ընթացքում ժողովրդական պատմություններով հարստացած երկնքի հետ զոր կապ։ Չնայած ոչ բոլոր պատմություններն են տեխնիկապես ապացուցված, դրանք բացատրում են, թե ինչու են այս կառույցները դեռ շարունակ հիշվել որպես երկնքին մոտ վայր։ Վերջին հաշվով 13-րդ դարում Անատոլիայի հաշարկող մտքի զուգահեռին փնտրում այդ հոյակապ կարգին երկնքի երկրի քարի սրտում։ Այդ մադրասաները պարզապես շենքեր չէին, որտեղ դասեր էին սովորեցվում։ Դրանք երկրի վրա այն քաղաքակրթության ամենաարժանապատիվ հետքերն էին, որը ձգտում էր հասկանալ երկինքը։ Անատոլիայի կոշտ լույսը, լայն հորիզոնի և բաց երկնքի տակ բարձանալով, այս կառույցը լուր վկաներ էին այն բանի, թե ինչպես է մարդկային միտքը ավելի մեծ հիմք գտնում երկնքին նայելիս։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Zezeng Nekasum Ovagl Havur Yedat Sünnere. Türk futbolist Arda Güler Ajansı Çempiyonu Ligay Lavagun futbolisti Koçmanı. Miyatsal Nangner İran Anreftray Gozadumner. Çınayet Kağıtsan Banak Sünnere Koçantatsin. Amının Araçarkume İsrail'i Yev Libanani Miçev Bahumne Aşçanakan Deklarasyayı Zıragir. Giyagiyora UEFA'n Real Madrid'i Türk İsapaşman Arda Güler'in Canaçes Çempiyonu Ligay Yekozaksanin Ksanves Musaşıcani Lavagun futbolist. Kısa namiye futbolist ajanatsav ais nvashman koçmanı. Mişak aknaru xarayts eto, voronk neran dasetsin Evropayi tsakhov atskheri sharkum, vorpes aknaru yeritasart tarantez meke. Koçmanı ajanatsel naev Paris Saint-Germain-i xarayts Խվիչա Կվրասխելյան. Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ իր ուժերը շաբաթավեջին հարվածել են Գորուքում և Քեշ կղզում գտնվող Իրանական թիրախներին, հարձակումը որակելով որպես պատասխան այն բանին, ինչը նրանք անվանում են ագրեսիվ Իրանական գործողությունները, այդ թվում ամերիկյան անօտացույց ճոճող սարքերի խոցման։ Հարձակումների հետևանքով ամերիկացի զինծառայողները չեն տուժել։ Քուվեյթը 2-7-ով հայտնել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը կասեցրել են թշնամական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքի հարձակումները։ Միևնույն ժամանակ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ ոչնչացել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգների ավիաբազան, որը ըստ նրանց օգտագործվել է Սիրիկ կղզում գտնվող օբյեկտի վրա հարձակման ժամանակ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն առաջարկել է Իսրայելի և Լիբանանի միջև աշնանական լարվածության թուլացման ծրագիր։ Ռոյթերսին հայտնեց ամերիկացի պաշտոնյան։ Առաջարկությունը հնչել այն բանից հետո, երբ ցեղասպան Նետանյահուն հրամայել է զորքեր մտցնել Լիբանանի տարածք, իսկ իսրայելական ուժերը վերջերս գրավել են Բոֆորտի ռազմավարական նշանակություն ունեցող ամրոցը։ Ծրագրի համաձայն Հիզբոլլահը կդադարեցնի Իսրայելի վրա բոլոր հարձակումները, իսկ դրա դիմաց Իսրայելը կխուսափի Բեյրութում լավացության սրացումից։ Լիբանանի նախագահ Ջոսեֆ Աունը առաջարկել է այս առաջարկը քննարկելու մասին, սակայն խորհրդարանի խոսակ Նաբի Բերին պնդեց, որ ցանկացած

ծած համանձագիր պետք է սկսվի Իսրայելի կողմից իր ռազմական հարձակումների դադարեցմամբ։ Պայստինյան խումբը կոչ է անում Իսրայելին պատասխանատվության ենթարկել պայստինցի բանտարկյալների նկատմամբ համակարգված սեռական բռնության և խոշտանգումների համար։ Պայստինցի բանտարկյալների ընկերությունը հայտարարեց, որ Իսրայելի կողմից պայստինցիների դեմ կատարված հանցագործությունները պահանջում են իսրայելցի պաշտոնյաներին պատասխանատվության ենթարկել միջազգային դատարանում։ Միևնույն ժամանակ ՄԱԿ-ի զեկույցում հաստատվել է Իսրայելի ուժերի կողմից օկուպացված Գազայից և օկուպացված Արևմտյան ափից պայստինցիների նկատմամբ սեռական բռնության 31 դեպք, որոնցից 13-ը տեղի ունեցել վերջերս, իսկ 18-ը նախկինում։ ՄԱԿ-ը գրանցել է սեռական բռնություններ, այդ թվում բռնաբարություն, խմբակային բռնաբարություն, հարկադիր մերկացում և բռնաբարության սպառնալիքներ։ Ըստ Տանգայի ազգային ազատագրական բանակի ԿԱԿ-ի Մյանմարի Շան նահանգում պայսավորված հանգրացունաբերական պայթուցիկների պատահական պայթյունի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են մահացել։ Փրկարարները անանուն մնալու պայմանով հայտնել են տարբեր թվերի մասին. Մեկը նշել է 46 զոհի, մյուսը 59, վիրավորվել ավելի քան 70 մարդ։

ցագիտական սեղանի լուր սյուներով։ Երկնքի մասին կուտակված մաթեմատիկական գիտելիքների հսկայական զանգվածը 60-ական համակարգի ուժասպար հաշվարկները, գնդացե երանգյունաչավորության վերացական աղերները և մոլորակումների շրջանաձև շարժումները։ Դրա շրջանի ճարտարապետական հանճարի հետ միասին կնքված էր քաղաքի հենց ծրտում, հսկայական քարի հուշարձանների մարմնում։ Մադրաս Սայի դարպասներից ներս մտնող մարդը անգիտակցաբար մտնում էր ոչ միայն մի դասարան, այլև մի տարածք, որի համամասնությունները, կողմնորոշումը և լույսը հաշվարկված էին։ Քարի լեզուն լուր էր, բայց դրա կողմից հասածված կարգը անկախ չէր երկնքի կարգից։ Այս կնիկները ամենից հստակ և պատմականորեն ամենաուժեղ զգացող վայրը Քրշիերի Ջալկաբեի մադրասն է։ 1272 թվականի կտակարանում գրանցված որպես Իլմ ի Հեյեթ վե Նյուջում կամ աշխագիտության կրթության համար ստեղծված շենքը նման է Անատոլիայի աշխագիտության ինստիտուցիոնալ ինքնության բաստիոնը։ Այնուամենայնիվ Ջակաբեյում երկնքի մասին գիտելիքները պահպանվում էին ոչ միայն գրավոր փաստաթղթերում, այլև շենքի սրտում գտնվող հայտնի ավազանում և դրա վերևի շրջանաձև բացվածքում։ Ըստ տարածված կարծիքի, աստղերը դիտարկում էին ոչ թե ուղիղ երկնքին նայելով, այլ այս ավազանի հանդարտ ջրում դրանց արտացոլմամբ։ Չնայած մենք չունենք այս մեթոդի տեխնիկական ուղեցույց, այն փաստը, որ նման մեխանիզմ է տեղադրվել շենքի կենտրոնում, որտեղ աշխատությունն է դասավանդել, երկնքի և քարի միջև պատահական հանդիպման ամենահսակ ցուցիչն է։ Գիշերը վերևի մութ գմբեթում չվերածող աստղը կարող էր դառնալ ավելի հանգիստ և չափերի կես ջրի մակերեսին։ Միայն այս հնարավորությունը ենթադրում է, որ կարույցի կենտրոնում տեղադրված այս դասավորությունը պարզապես զարդարանք չէ։ Ահա թե որտեղ է հաշվարկող միտքը երկինքի չեսում բակ, այն վերացական ոլորտից վերածելով չափելի իրականության։ Աստղագիտության և ճարտարապետության միջև այս կապը առավել ակնհայտ է Սիվասի գեոգեոմետրիայում հիմնականում ժամանակի և օրացույցի հասկացությունների միջոցով։ Չնայած դեռևս վճելի է, թե արդյոք շենքի գյոք, այսինքն երկինք, անվանումը ծագում է նրա ճակատային մասը ծածկող փղուզագույն սալիկնից, թե որտեղ կիրառվող աստղագիտության հետ խորը կապից է, փաստ է, որ Մադրասան կապված է եղել երկնքի հասկացության հետ իր կառուցման ժամանակներից ի վեր։ Աստղագիտության հետ այս կապի ամենաակնհայտ ապացույցը գլխավոր դարպասի վրա գտնվող 12 կենդանիների թուրքական օրացույցի պատկերներն են։ Այս բացականդակներ ցույց են տալիս, որ երկնային գիտելիքները զուգորդված կենտրոնական Ասիայի հին օրացույցային ավանդույթի հետ փորագրվել են քարի վրա որպես հասարակական կյանքը կարգավորող պրակտիկա։ Որոշ հետազոտողներ ենթադրում են, որ շենքի կողմնորոշումը և լույսի ստացման եղանակը կարող է ներառել գիտասարաց աստղագիտական ընտրություններ, և որ արևի գիշերահավասարանների և արևադարձերի անկյունները կարող են հավասարակշռված լինել։ Չնայած ճշգրիտ չափումները սահմանափակ են, ողջամիտը ենթադրել, որ 10-րդ դարի ճարտարապետները, ովքեր ունակ էին որոշել աղոթքի ուղղությունը և հաշվարկի օրացույցները, իրենց նախագծման գործընթացում լիովին չեն անտեսել այս երկնային շարժումները։ Սակայն Կոնյայի Ինջե Մինարելի Մեդրեսեն թեմային ավելի շատ է կապում, քան երկրաչափության միջոցով։ Չնայած այստեղ դիտարկումների ուղղակի գրառումներ չկան, կառույցի քարե շարվածքը ներկայացնում է այդ ժամանակաշրջանի երկրաչափական գիտելիքների գտնակետը։ Դրան վրա անվերջ հանգույցների մոտիվներն ու աստղային կոմպոզիցիաները պարզապես գեղագիտական զարդարանքներ չեն։ Դրանք շրջանների, աղեղների և անկյունների այդ ժամանակվա աստղագիտության լեզվի արտացոլումն են ճարտարապետության մեջ։ Երկնքի հոյակապ կարգը վերածվել է վարպետների կողմից քարի վրա կառուցված անսասան համաչափության։ Այդ քարե հյուսասկները, որտեղ շրջանները անվերջ ձգվում են առանց միմյանց դիպչելու, ճարտարապետության մեջ կատարյալ շրջանաձև շարժման գաղափարի աստղագիտության հիմնարար ենթադրության արձագանքի նման են։ Այստեղ զարդանիշները և մաթեմատիկայի միջև սահմանը գրեթե անհետանում է։ Անհրաժեշտ է այստեղ փակագից բացել և ընդգծել կարևոր տարբերություն։ Այս կառույցները զանգվածային և անկախ աստղադիտարաններ չէին, ինչպես արևելքում գտնվող Մարաղալայում կամ Սամարգանդում։ Անատոլիայում իրավիճակը տարբեր էր, գուցե ավելի համապարփակ, այստեղ
կասայությունը կիրառվում էր ոչ միայն փակ կենտրոնում, որտեղ տեղադրված էին հսկա կոճիկներ, այն դսևորվում էր կրթական հաստատություն։

ունեի բակերում։ Ժամանակը որոշելու եւ Կիբլայի ուղությունը հաշվարկելու մեջ, այսինքն առօրյա կյանքի հենց կենտրոնում։ Հետևաբար, եթե մենք նայում ենք Սելջուկյան մադրասաներին, տեսնում ենք երկշարժ ժառանգություն, մի կողմից փաստաթղթերով կառուցված եւ ապացուցված կրթական գործունեություն, իսկ մյուս կողմից ճարտարապետության մեջ արմատավորված եւ ժամանակի ընթացքում ժողովրդական պատմություններով հարստացած երկնքի հետ հզոր կապ։ Չնայած ոչ բոլոր պատմություններն են տեխնիկապես ապացուցված, դրանք բացատրում են, թե ինչու են այս կառույցները դեռ շարունակ հիշվել որպես երկնքին մոտ վայր։ Վերջին հաշվով 10-րդ դարում Անատոլիայի հաշարկող մտքի զուգահեռին փնտրում այդ հողակապ կարգին երկնքի երկրի քարի սրտում։ Այդ մադրասաները պարզապես շենքեր չէին, որտեղ դասեր էին սովորեցվում։ Դրանք երկրի վրա այն քաղաքակրթության ամենաարժանապատիվ հետքերն էին, որը ձգտում էր հասկանալ երկինքը։ Անատոլիայի կոշտ լույսը, լայն հորիզոնը եւ բաց երկնքի տակ բարձանալով այս կարոցը լուր վկաններ էին այն բանի, թե ինչպես է մարդկային միտքը ավելի մեծ հիմք գտնում երկնքին նայելիս։ Անատոլիայի աշխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։